0: बम बम बाबा रात भर खोरे ना खोता के के तेना ती क्या इकार जवाते होता मत दुआते तो क्या इकार जवाता मैं अंक आवाना इन ऊ खाओ मैं बम बम बम बाबा रात भर खोरे ना खोता के के तेना ती दिया ती क्या इकार जवाती दुआते तो तमा तो क्या इकार जवा अंक खोनो ना इन ऊ खाओ मैं तमा ते कासे का इन कुंग साता ती दुआते का बम बासु
1: Moro mga. Bigi tigri nga wa. Ay nga kama kwa ima tu tigri kwa nga ya. I mga.
0: Kwa na u bori si kwa nga ya ati.
1: Me tu tigri kwa nga i mga ke. Tala kam ka ng. Mta aga ita uwa oku na. Ta tika ma ke pala pala tuan ka tala kam. Kwa ing tam kwa ing. Ma ke gu mi te pa ng hewa kam wa. Hunti kundila mingle toka ka kam ku u. Mingle. Magi tunti kong ha ike tala kam ka ng mta gaita uwa oku na mga. Mta kak atwa gesti di ng. Ta tika ng magi pala pala tuan ka oka mta uwa magi te miti pa ng hewa kamwa. Yang hema ng tila mingle ng toka kam ta mingle kata nga mga ako. Ta magi te fer kekersi ka ehe mta atwisa singa wa Kungkang hemta uwa.
0: Kekia e bori ate ki yaka ate su. Nuti nga ate su ata kwa nuts au si ka kuisa.
1: Kalama nga atu mtang huwa ka nini ka ang.
0: Ah, kreka kuisa ti guisa kui oho eta kon te wese nandeta te yo si ka haku wagoradu si kwa aka. Tako te si keko e koma ka wago aka.
1: Kalaka jala mga ata mtang uwa ka nini ka ang. Titika ehe anga kwa.
0: No te dawe ki kwa na kwa kuwa te tamsika ati kuwa sa geo kwa ata kwa nuhu kirisa.